Hasio geisio chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Hasio geis ych chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, dyn chwyrs nach gwael yw yn.

Casio geisiwch chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choir snach gyfalu yw'n.